0: ついてれぽもあなついてはでばっかぱっぽってわい
1: へいやうえひ
0: あー乾杯もやっぱやがかぶ
1: おい
0: きゅうらてなこいもてらあーらいてねわとぬあんえほまええたまえひねえファイアえまとわまあこいないたまとうほたかもてないウィキあいあてらとウィキらかほきまいきてファカロンゴいろんいて大半いて FM な、てたいとこ FM ね、きゃ、ひねわい、きるんいて、あい、きろといとまとプログラム、あ、こてら、あ、はおろおて、かいてらぬやがたいて、ね。
1: はい。
0: はい。さ、ほきほきまい、てねわ、ひひゃなうてみひゃとキャッコ、ひねわい、なうないはらまい、きろと、いてかうぱぱないろといて、ふわりないめて、ファカロンを、あ、きとはり、きと、あ、きっと、ガーカウト、イヒ、ウェヒ、きっと、マヒ。ティネカミヤチ
1: ュウ。え、ホキトニョナガミヒキャクイファ。ナテメヤハイコロラナモテレオモヘネコキホキティタイ、コツウヘイパウモテレオ、アネケコネトニクイマヒアナイウィネマヒ、キャリレコテレオキ、ナフナガカトエファカロマネタイ、メヒ、ホキアナガミヒキャクイ、ティナクイ。
0: あ、キョラ。ティナノタタウエホアマ。Tai mai te mutunga o tēnei o ngā hōtaka. E mihi ana mō koutou kia taringa ariari mai kia mātou i tēnei wiki. Ai, ka kite atua kia koutou a tērā tu wiki.

0: キャカハテコレ
1: トトコ FM
2: ナファカタキ
3: エトコキヨタリがパカル
4: コテナイファカタキカハガヤトゥキテタガタコレファカロモキテティノガコオガコレロエキアナキヤヤキャアタファカロモ
3: エトコキヨタリがパカル
0: キャカハテコレ
1: トトコ FM
5: We're your tribal connection.
6: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mo te tai tokerau 2026 atu I te kāreti o Pomaparia I whāngarei. Ellie Dunn, no te kura taumata o Panguru, mo te wahanga Rāwhiti Ihaka.

0: キャカハテコレ
1: トトコ FM
2: ナファカタイキ
3: エタルワナイタク
4: ワファカタイテティカガオテネファカタイキモテタガタファイファイピーハウモテタガタカウルイトナイフキロトインガマヒオウエラアト
3: エタルワナイタク
0: キャカハテコレ
1: トトコ FM
5: Kuli stēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday, here on Tautoko.